Di şefefa sibeyekî sar de min baskê xweda bahên tuş. Çend hêvîr jan çemên dijleyî ji ber ku bigênin te. Û di asoyên xealên xwe de min evîna te xemilam ji ber ku evîna te